benzinul cu bărjul nere. Că dărse srednaci u jarg ban zvârnu odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano